Fleetwood Mac och Don't Stop fick starta dagens goda sällskap där jag samman med goda gäster ska försöka att både upplysa och skapa god stämning och prata om viktiga saker. Vi ska så småningom prata om det där vanskliga samtalet som många känner att de gruvar sig väldigt till, nämligen att ta upp en vansklig barndom med gamla föräldrar. Och det här är ju någonting som blir mer och mer sådär vanligt att man faktiskt gör. Tidigare så sopar man ju det mesta under mattan och sa att det som är gjort, det är gjort och det behöver vi inte snacka så mycket om. Men

Många vill gärna ta upp det här med gamla föräldrar, och hur gör man det på en god måte? Sinebrain kommer och blir med oss. Och så sa jag till Tom-Erik att vi skulle prata om buss för tåg. Det gjorde vi i fredags, det ska vi inte göra, eller förra måndagen, det ska vi inte göra nu. Det vi ska prata om nu, det är den perfekta jordbäret. Hur räknar man ut hur, när man ska plocka jordbäret, det perfekta tidpunkten för att plocka jordbäret, ja, det ska Sintef komma och förtälla om. Och Axel Ise Sintef, han, de forskar på det där och har maskiner som snart kan göra det. Och i tillägg till det så ska vi prata om allergier, alldeles strax ska vi göra det, men först ska vi konkurrera efter att Karin Fadnes Brattebö har sjungit om solen som aldrig går ner.

0: Det var Karin Fadnes Brattebø, det med där solen aldrig går ned. Men det är inte så mycket sol kanske i Stavanger, Odd Magne Hagen. Hvordan är det med solen där?
1: Nej, det är grått. Och blåsikt, säger jag på svenska.
0: Ja, precis. Ja. Mye vind.
1: Mye vind, ja. Men det har inte regnat ännu, men det har meldt regn, ja.
0: Det är sån det bara är.
1: Det är sån det är, ja.
0: Du, idag var ingångsspörsmålet vilket pattedyr som går längst gravid. Och du svarade?
1: Elefanten.
0: Ja, 22 men
1: det,
0: monter.
1: Det är visst inte helt rätt, för det är visst något som heter snabbelhaj.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så går 3 år.
0: Åh, kära vänner, men då stoppar de säkert graviditeten efter en liten stund.
1: Det kan vara, ja.
0: Ja. så det är, det, vi godkänner i vart fall elefanten.
1: Ja.
0: 22 månader. Jag är glad att vi människor slipper att gå så länge i alla fall.
1: Ja, visst.
0: Det räcker med de 9.
1: Då, ja, det får jag.
0: Du ska svara ja eller nej på följande spörsmål. Är valen ett pattedyr?
1: Ja.
0: Det är det, det är korrekt. Är det Christchurch som är huvudstaden i New Zealand?
1: Nej.
0: Det är helt okej, riktigt det också, för huvudstaden heter, vet du vad den heter?
1: Wellington.
0: Ja, det är Wellington, ja. Och vad består luften som vi puster in av, består den mest utav oxygen?
1: Nej.
0: Nej. Vet du vad den består mest av?
1: Det är väl nitrogen.
0: Ja, det är alldeles riktigt det. Du kan detta. Vilket grundstoff, nu kommer alternativen då. Vilket grundstoff har det kemiska symbolet Fe, alltså Fabian Erik? Är det guld eller järn?
1: Det är järn.
0: Det är det. Det är ferro. Ja. Var det Leonardo da Vinci eller Michelangelo som malte Mona Lisa?
1: Ja, vad var det första du sa?
0: Det är Leonardo da Vinci.
1: Ja, det var han, ja.
0: Ja, det är helt riktigt. Och det öppna spörsmålet är, vilken älv är den längste i världen?
1: Nilen.
0: Ja, det är helt korrekt. Med 6650 kilometer. Många svarar, Amazonas är ju den som har mest vann. Men den är några kilometer kortare, räknar de om. Men hur räknar man hur lång en älv är? Är det från där det startar, det pipplar upp ifrån backen? Det är vanskligt att veta.
1: ja, det är ju det. Ja.
0: Men det är, om man, för att det står nämligen så här, att nyare forskning, expeditioner, hävdar nämligen att Amazonas är mer än 6990 kilometer lång. Och det är i så fall, om man räknar med de nya kilderna i Peru. Så jag hade godkänt både Nilen och Amazonas.
1: Okej, ja. Men det är något nytt.
0: Det gör ju det. Forskning är färskvara.
1: Det är det.
0: Vad ska du ägna dagen åt idag, Odd Magne?
1: Nej, jag tar mig väl en tur ut, tänker jag. En liten spacertur och så träning lite inne och så jag måste hålla mig lite i form.
0: Ja, härligt.
1: Eller så blev det lite kicking i avis och sälj på fjärnsyn och sånt. Så det,
0: ja.
1: Snacka med kamrater, nabbor har jag sagt.
0: Ja, men det är bra. Det är de där sakerna som håller en ung. Det är det de säger. Man ska motionera, man ska bruka hjärnan och man ska vara social. Så det är väldigt bra det.
1: Det tror jag är viktigt, ja.
0: Det låter som en bra dag.
1: Ja, det tror jag.
0: Du får ha det riktigt bra då, Odd Magne.
1: Ja, likaså du.
0: Hej. Vi sänder förstås premie. Du hade ju alla rätt. Så du får ju, det glömde jag att säga. Men det blir, du ska få en liten fanfar sådär. Du, här ifrån mig.
1: Ja, tusen tack.
0: Så det blir premie till dig. Ha det riktigt gott. Hej.
1: Ja, likaså. Ha det bra, ja. Hej.

0: Just en sunde som tar en samba till tröst. Det är säkert en väldigt god idé. Kari Löfvendahl Moxta är gäst idag. Och idag tänkte jag att vi skulle prata, Kari, om matallergier. Och vi startar med den allvarligaste av dem alla, nämligen nötteallergi. Det är väl den som är den... Det är väl den, om man säger in en citationstecken, den farligaste allergin av alla matallergier. Är det inte det, Kari?
1: I hvert fall så kan det være skummelt å spise nøtter hvis man har nøtteallergi. Men det som med mye annet at det veldig store graderinger, men noen kan jo bli dødssyk av det hvis man får i seg nøtter. Det stemmer det.
0: Men så har det kommit ny forskning, og jeg forstod det som at man har jo snakket om det en stund, men det er ny forskning som, for at tidligere så var det jo sånn at man ikke ens fikk lov å öppna en påse nøtter i samme flyg og samme rum som en som hadde nøtteallergi. Men der har det kommit nye greier, er det ikke så?
1: Faktisk er jeg usikker på hvor nytt det men i hvert fall så har det vært litt aktualisert nå, fordi det har vært litt på radioen om det her pianøtteallergien og forskning som er gjort, nyere forskning som er gjort da, men fagfolk har jo visst det god stund at det faktisk ikke er riktig så skummelt, kanskje som man har trodd, det å være i samme rom som noen som spiser for eksempel pianøtter, og vi, mange av oss har jo opplevd å være på fly der man gir informasjon om at det noen som har en nøtteallergi. Men det her er litt sånn vanskelig å budbringe, for den som har allergi er jo selvfølgelig redd for å få en alvorlig reaksjon, eller barna deres. Men det viser seg jo det at den her støve som angivelig skal komme fra, når vi snakker om pianøtter da, det er litt mytebelagt, og den her forskningen som du viser til er jo blant annet fra Sankt Olav, der man har satt pianøtt i samme rom som pasienter med pianøttallergi, så viser det seg at det har jo gått bra, for man må på en måte få det i slimhinnen i munnen for at man skal få en reaksjon. Så det her er et stort og vanskelig tema, men i hvert fall så er det ifølge de forskningene her, ifølge de ekspertene her, ikke så farlig som vi tror da, det å være i samme rom eller i samme fly som noen som spiser nøtter, fordi at for eksempel pianøtter, det er proteinene i pianøtter blant annet som gir de allergiske reaksjonene, og de er så tung fysisk at de flyr ikke opp i lufta, så de må på en måte få det i seg.
0: Med det.
1: Men det sagt så er det jo selvfølgelig at hvis det noen, men tenker at man spiser og så går man på toalett og så tar man borti ting, og hvis noen allergi tar borti de samme tingene, så er det jo på en måte stoffer der, så det er jo, jeg skjønner at folk er engstelige, men det med at det er luftbårent, det stemmer nok ikke.
0: Vi ska prata mer om det här med matallergier alldeles strax. Då, det är väl en av de sakerna som du får mycket av på mottagningen, Karin. Folk som kommer in och säger att de är allergiska eller tror att de är allergiska mot både det ena och det andra.
1: Det är väldigt vanligt på ett lägenkontor att få det, och både med att föräldrar kommer med barnen sina, men också själv att man har en del tankar och idéer om ting man inte tåler, och så har man kanske inte undersökt det, men man har kanske fått lite ont i magen eller fått lite klö eller utsläpp på grund av noe, men det reducerar ju livskvaliteten till många att man diagnostiserar sig själv och går kanske många år och tror att man är allergisk eller reagerar på något intolerant mot något utan att man kanske egentligen är det så illa då.
0: Vi ska prata mer med Kari om detta alldeles strax.

0: My boy Lollipop var det där med Millie. Kari Lövdahl Mokstad är med oss här på i gott sällskap idag och pratar om matallergier. En av de vanligaste tingarna som folk kommer till Kari på legemottagningen och alla andra läger också, det är att man tror att man är allergisk mot någonting. Kan vi inte ta det från början? Det finns, du kan vara intolerant mot någonting men inte allergisk. Vad är forskellen egentligen, Kari?
1: Alltså, helt enkelt sagt, som vi gör på en shopprat på radion, så är en allergi det på en måte då aktiveres immunsystemet och man sätter igång försvar, kroppen sätter igång försvarsverk för det kommer ett främmed element in som inte kroppen lika eller tål. Så det är en immunologisk reaktion som vi kallar det. Så helt enkelt så säger det med intolerans då, det är att inte man tåle en matvare. Blant annet har vi enzymer som det kalles, som er med å bryte ned maten i kroppen. Man kan kanskje mangle det enzymet, det stoffet som er med å bryte ned det, slik at det blir preparert i, og nedbrutt i kroppen. Blant annet for eksempel laktoseintoleranse. Laktose er jo et melkesukker, og for å bryte ned det melkesukkeret i kroppen, så trenger vi et stoff, et enzym som heter laktase. Og mange har ikke det enzymet, og ergo så får, når ikke det sukkeret brytes ned, så får man de plager med luft i magen og magesmerter og sånne ting, og diaré og sånne ting da. Så det for å si det helt enkelt, at det ikke en typisk immunologisk reaksjon, det tilhører allergiene. Så det er, og så er det jo veldig mange grader, ikke sant? Så vi snakket litt om før musikken her, at noen kan jo blir dødssyk av å spise nøtt. Andre kan få litt sånn litt klø i halsen og litt andre små symptomer. Så det er og likedan med intoleransen, at man kanskje får litt luft i magen av noe, så, mens andre kan bli skikkelig syk av det da.
0: Så det vanliga spørsmål som jeg brukar ställa då, det är när ska man söka hjälp? För att det är klart att man märker ju fort om man till exempel får lite luft i magen utav och får ont i magen utav lök. Men det betyder inte att man blir allergisk mot lök. Men när ska man söka till läkaren för att få hjälp med det här?
1: Nej, det där är ju ett gott spørsmål, ikke sant? För det som jag sa lite för här att det vi har, jeg mener jo i hvert fall, og vi snakker jo litt om det også sånn faglig, at det blir et veldig komplisert forhold til mat, og mange er veldig sånn var på det med mat i forhold til at man reagerer på ting, og det at vi har blitt så opptatt av mat, og kanskje også på en litt sånn negativ måte vil jeg si da, det gjør at folk kanskje patologiserer, gjør det litt sånn sykelig gjør det da, og det får litt vondt i magen, at man får litt av en eple eller en sånne ting, så jeg tenker man trenger ikke gå til legen fordi man får litt magekniv et eple eller litt sånn litt full av luft av løk, men klart får man mye utslett, kjenner man at man får litt trangere i brystet med pusten og sånne ting, og mye elveblast og sånne ting, så skal man selvfølgelig da synes jeg man skal oppsøke lege, men det her vi er jo ikke en sånn maskin som gjør at det gjør faktisk også ting vi har tålt kanskje før reagerer vi litt på mer med alderen for eksempel kvinner som har over overgangsalderen kan reagere annerledes på enkelte ting enn de gjorde før. Så jeg tenker når det blir et sånn problem at det er ting du virkelig må utelate fra kosten, og du kanskje får noe, går ned i vekt, eller du, altså litt mer fysiske ting, så skal du selvfølgelig oppsøke lege. Men med de små tingene, jeg tenker det er ikke noe nødvendig å søke lege. Men det er i hvert fall viktig tenker, å ikke liksom definere at man er allergisk mot det og det. Fordi det kan jo være med å redusere litt livskvalitet og gjøre det tungvint. Og som vi snakket om, som du nevnte også, når det er selskap eller fest, så er det flere og flere nå som et eller annet ikke tåler. Og det kan godt stemme det. Og det er mer allergi i rundt oss nå enn det var før. Men kanskje så er det ting man tåler som man ikke trodde også.
0: Precis, och så gör man det väldigt komplicerat för en värd inne eller värt eller kock, visst man går runt och tror att man är allergisk, men man, det är bara det att man får lite luft i magen eller lite ont. Det är inte det att man kanske är allergisk. Man tål det inte så gott, men man är inte allergisk. Det är det budskapet.
1: Ja, det är nettopp det, och det för den stor forskjell på att ha en ordentlig laktosintoleranse i forhold til å få litt rann løs mage eller noe av litt melk. Så det og for eksempel med melk da, at mange bare kutter helt ut alt med melk, selv om man kanskje ikke trengte å gjøre det, fordi det masse viktige næringsstoffer i melk også. Det vi ser nå, har nok sett en litt tendens at det litt økt selvhermetegn medisinering, at folk definerer bort matvarer og viktige ting som gir gode kilder til næringsstoffer. Stoffer da, fordi de har kjent på plager sånn og sånn, så det her en vanskelig diskusjon og vanskelig manøvrerbart farvann egentlig, men på en måte å ikke definere for fort da, kan man tåle og ikke tåle på en måte, det tror jeg viktig.
0: Och testa en gång till, kanske man tål det nu, även om man inte tålde det så gott för ett par år sedan.
1: Absolut, det är också faktiskt viktigt. Så nej, det är en viktig diskussion det här alltså, så det är all viktighet att liksom att finna ut liksom om man jag kan nämna bara rask celiaki också då som är på något en helt annan division, men det handlar också med för någon har på något en glutenintolerans att man tål lite dålig enkelte melsorter och såna ting, men celiaki är en allvarlig sjukdom och vi vet där man har en betennelsesreaksjon av kanskje arvelig komponent eller forskjellige ting som gjør at man har fått en celiaki, og det vet vi at det mange som går rundt med og ikke har fått diagnostisert, så vi har alle plasser på skalaen her, ikke sant? Så går man i lang tid og kjenner på tingene, føler seg dårlig og oppblåst og vekttap som er nevnt da, og mye magesmerter som går virkelig ut av livskvaliteten, så skal man oppsøke lege, det er viktig.
0: Kjempebra, tusen hjertelig takk Karin Mokstad som er då lege og hjelper oss gjennom en del av de her spørsmålene.

Hurdan får man till det allra, allra finaste och vackraste jordbäret? Ja, det ska vi alldeles strax ägna oss mycket mera åt tillsammans med Sintef. Men först blir det lite aha.

0: I Vitenhjörnet idag Axel Fones Persson, kommunikationschef på Sintef Digital. Idag ska vi prata om det perfekta jordbäret.
1: Ja, vi går ju in i jordbärssäsongen.
0: Vi gör det, ja.
1: Och vad är inte mer frustrerande än att du, liksom, du har glädje på jordbär? Du har köpt in den där äska i butiken som såg ut som den både hade mest bär och bäst bär. Och så kände jag mig, inte sant? Och så är det när du bara tar av toppbära, så nedi där så ligger det lite sån, ja, mugna bär eller kanske inte färdiga bär, inte så, det, ja, det är kedligt.
0: Det är kedligt och det kommer att vara ganska viktigt att vi får till det här med bären, för att den där soppen kommer att ta mycket av den norska bären, så de bären som plockas, de må vara perfekta. Och det kan man få till med medelsteknologi nu för tiden. Fortell. Ja.
1: Nej, alltså det är ju så enkelt som att idag när man har en jordbäråker, så är det många, det är en jättefin sommarjobb bland annat för ungdomar upp genom åren, och så har vi importerat mycket arbetskraft som är ute där nu då och jobba. Människor som är ute och plocka jordbär som ser ju röd, saftig och fin ut, plockas, läggs i äske. Och så regnar man med att då en gud. Men röd jordbär, det har ju vi som har plockat jordbär, hade hagen själv och sån, har ju uppdagat att det inte alltid är färdigt själv om det är rött. Och jag fick testa det här igår då, för forskarna hos oss, de har utvecklat en sensor som då sänder ljus in i jordbära, och så får du ljus tillbaka, och när du läser av det ljuset tillbaka, så kan du då ge en score på hur bra det jordbäret här är. Och igår då så fick jag testa det. Då fick jag ett jordbär som vi satt föran sensorn som var importerat från Nederland. Så rött ut, så fint ut. Fick en score på 7. Och det säger mig absolut ingenting, men jag tog ett bär efterpå då som var från Norge, kortrest, också rött och fint, som fick en score på 9. Och så tygga jag då på det sjuerbäret från Nederland. Det var surt, för om det var väldigt fint och rött. Och så tygga jag på det norske som hade fått en skor på 9. Det var bara sån drömmebäre, inte så? Alltså den där sommarfölelsen i munnen. Och grejen är att om vi klarar då att måla kvalitet på mat sån som den bären här, ja då får vi mycket mindre matsvinn i världen. Det är massa mat som produceras som kastas, inte sant, som kunde ha blivit brukt till något bra. Det är ekonomiskt tap för de producenterna som bland annat driver på med jordbär då, inte sant, som just måste kasta stora mängder av bär för att de inte varit plockade på riktigt tidpunkt, eller visst kunden din upplever att bären dina inte smakar gott, ja då köper ju inte din äska nästa gång, då går du till en annan producent. Ja, det är lite sån vinn-vinn för hela samhället om vi klarar att och måla kvalitet på mat. För då får vi som förbrukare valuta för pengarna våra, kvalitet varje gång vi brukar pengar. Och så får producenter då slipp matsvinn och ekonomiskt tapp.
0: Men kan man bruka det här ute i åkern, tror du, eller?
1: Ja, men det vet du, det är det som är så spännande med att vara forskare då, som de här dyktiga hodarna i bland annat i Sintef driver på med, för att det här funkar ju väldigt bra på labb. Mm. Alltså i ett område, i ett rum där du styr ljuset själv. Med en gång du tar de här sensorerna ut i en vanlig jordbäråker eller i ett gartneri då, så har du ju plötsligt, alltså jag ser ut av vinduet nu, den skyn som var 2 centimeter till höger då jag startade en setning här, den är ju 4 centimeter till vänster nu, inte sant? Alltså lyset ändrar sig, plötsligt har du sollys inne i bilden här, plötsligt har du någon regn som ödelägger och sånt. Så en av utmaningarna här är ju att kunna stol på det lyset du får tillbaka och därmed också klara att ge en karaktärskår på 7 eller 9 då. Och lösningen på det är rätt och slett bara att måla kjappest mulig. Altså du må ha så kjappe sensorer at den skyen ikke rekker å endre på lysforholdene. Da kan du si at det bæret der er en garantert nier. Et bær vi alle vil ha.
0: Så det som vi redan har sett för oss, nämligen att robotarna kommer att ta över, de kommer att ta över i jordbäråkern. Så ja, enkelt är det.
1: Ja, och det är bra, skjønner du. För att världen idag, i hvert fall i Norge, da, så har vi lite för dålig födselsrate. Alltså, vi skulle ha haft lite fler barn alla sammen egentligen. För det är ju en äldrebølge här. Det som trengs, det kommer att bli fler äldre än yngre. Vem ska då ta hand om de äldre? Så de händerna vi har, dem må vi då bruka mest möjligt nyttigt. Och då kan frågan vara, är det nyttigst att bruka det som jordbärplockande händer, eller kanske en hand som tar hand om de äldre och hjälper i hälsovårdsnät för exempel. Och då, om man då klarar att få det här målingen att bli bra nog, då kan man sätta här apparatet upp på en robot som igen kan plocka bär för oss. Får vi perfekta bär och så brukar vi menneskekraften till andra ting.
0: Vi ska prata mer om Axel alldeles strax.

0: Axel Fånes Persson, kommunikationschef på Sintef Digital, är med oss i Vitenhörnet idag för att prata om nyvinningar på teknikens område. I alla fall det som är runt Sintef. Och du har ju pratat om det perfekta jordbäret, men den här maskinen som då ska kunna så småningom då avgöra och se till att vi får helt perfekta jordbär, den kan brukas till andra saker också. Fortell.
1: Ja, da, altså, det handler jo litt om hvordan type mat går det an å se på innsida av, for som jeg forklarte i sted, så sender da den sensoren her lys inn i matvaren, og så får du da lys tilbake som du leser av, og så kan du si hvilken kvalitet det da. Men sånne ting som, altså vi har jo, mange av oss har jo gått i butikken og klemt på en avokado, ikke sant, for å sjekke om den i god nok form til å bli med hjem og bli middag. Eller mat, akkurat avokado litt vanskelig å se på innsida av, men du har sånne ting som tomat, du har sånne ting som jordbær som vi har nevnt, ikke sant? Det masse, altså laks, alle sånne fisketing, og ikke minst klippfisk, som veldig sånn fin å sende lys inn i, og se kvalitet tilbake på. Og klippfisk jo sånt som i bacalao for eksempel, og det det penger i. Altså Norge eksporterer, for hva var det jeg så her i stedet, over 1,3 milliarder kroner eksportert Norge klippfisk for i fjor.
0: Det helt
1: bare til Brasil. Så det penger i det her. Og en av utfordringene, vet du, klippfisk, det skal være tørt. Det ganske store mengder her, vi snakker 19 000 tonn klippfisk til Brasil. Du har ikke mulighet i dag til å ta ut hver eneste fisk og sjekke dem, fordi du nødt til å åpne og faktisk se at det tørt nok og sånt. Så du tar ut et par prøvefisk, stikkprøver, og så sjekker du, ja, det her ser bra ut. Og så sender du de tonnene over da, i konteinere til havna i Brasil. Hver konteiner har jo en verdi av 1,2 til 3,6 milliarder norske kroner. Nei, millioner, sorry. Millioner. Det er uansett veldig masse penger i hver konteiner. Og hvis havnemyndighetene i Brasil, som har litt sånn vanskelige regler å forholde seg til, konkluderer med at innholdet i den konteineren her ikke er godt nok, ikke akseptert i Brasil, ja, da skjer to ting. Enten sender de den tilbake, til Norge, det koster jo penger, ikke sant? Og koster kvaliteten på fisken da når den kommer hjem igjen. To, det er bare å bestemme seg for at det her er last som må destrueres og så ødelegges. Og det er jo rett og slett bare...
0: Ja. Det er veldig stor sløseri.
1: Ja, det er matsvinn, og det er jo 1-3 millioner kroner rett i dass.
0: Ja, men då, den här maskinen kan alltså då på förhand tala om exakt vilka klippfisk som ska iväg till den containern i Brasil.
1: Yes, och här är lite lättare än med jordbären som vi snackade om i stad, som är ut på åkern eller i gartneriet där lyset förändrar sig hela tiden. Klippfisken är ju, kan vi ta med indörs. Og så kan vi kjøre samtlige fisk da, gjennom en scanning, der du setter en sensoren over, det blir som et slags kamera, da, sånt, som sender da lys ned i klippfisken, får lys tilbake, og på den måten så klarer da sensoren å lese av vanninnholdet i klippfisken, altså hvor mye vann det igjen i den fisken her. Og da får du i likhet med den jordbæra da, en score, og når den scoren er god nok, ja, da vet du at det er klippfisk av beste kvalitet. Det er bare å sende av gårde. Vi har dokumentasjon til og med nå på at den er knallgod.
0: Og så får man ta bråket med havnmyndigheterne i Brasil.
1: Ja, da er det bare å vise det faktaarket. Her ser du fakta. Ja, men poenget er bare at da får du muligheten da, til å skanne hele lasten. Da vet du at det du sender er kanonbra. Du slipper det økonomiske tapet som produsent, du slipper den risikoen, du slipper usikkerheten, du får sove om natta, og så slipper vi matsvinn. Da. Og sånn kan vi fortsette på alle de her matvarene som rett og slett er mulig da, å sende lys inn i og få tilbake. Poteter, kjøttinnholdet i krabba, altså her er you name it.
0: Tusen hjärtligt tack Axel Fånes Persson. Och du kommer tillbaka igen till hösten. Så då önskar vi dig en god sommar.
1: Ja, tack för det. Jag ska spisa massa norska jordbär.